0: Este.
1: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.

0: sabia curtido dreseri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

Daj uvijek i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.